0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
1: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan bagi